דיילגה משנה, חצי דימן שמעשו עם רגדים לפניהם, בביקוי של אור שבידיים, ואומרים לפניהם, דברי שירו יצוי סשבוכוי.

שלום לכם, חג שמח, שבוע טוב, מועדים לשמחה, מה שלומכם, איך עבר עליכם החג? טוב, זמן שמחתנו, הרבה מוזיקה טובה וחגיגית באוויר. אתם אולי עכשיו בסוכה, אולי אתם בדרך לשמחת בית השואבה, אולי אתם בכלל בחזור מאירוח כלשהו, שוטפים, מנקים, אתם מרימים ווליום, ואנחנו על המוזיקה. תודה לצוות שלנו כאן, איתכם ארז שמואלי, מאחל לכם שבוע טוב, מועדים לשמחה, האזנה מצוינת.

איזה חג נפלא החג הזה, חג סוכות. אני כל כך אוהב את החג הזה, חג עם הרבה הרבה שמחה, הרבה מוזיקה טובה, אווירה טובה, סוכות, יוצאים מהבית לסוכה, קישוטים, באמת אווירה טובה, לולה ותרוג, כל מה שמסביב. וזה לגמרי מביא אותנו לשירים מיוחדים כאן בתוכנית. הנה אל תעזבנו של סקולן.

אך שמח, זמן שמחתנו כאן ברדיו, ואני רוצה להזכיר לכם על המצעד השנתי של קבוצת כל חי. שימו לב, אם אתם רוצים לדרג, אתם מוזמנים גם עכשיו להיכנס ב-077-222-1025, או לשלוח את המילה מצעד לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000. גם באתר MS אתם יכולים להיכנס ופשוט לדרג את המצעד השנתי שלנו כאן ברדיו, ולכו תדעו, אולי גם תזכו בפרס כלשהו.

כמה כיף, כמה נפלא שיש לנו חגים כל כך מיוחדים שאפשר לשמיע בהם גם שירים. אתם יודעים שבסטנדרט אנחנו לא כל כך משמיעים. זה היה היום לגילה של ליפה שמלצה, ועכשיו מוטי שטיינמץ עם השיר למען ידעו.

0: ארז שמואלי מנגן לכם את היום.
1: Mit Liebschaft hast du in

ללא ספק אווירה מיוחדת כאן ברדיו, והיית אך שמח, רק בשמחה, לא משנה מה קורה, לא משנה מה היה ולא משנה מה יהיה, בעזרת השם שנהיה תמיד בשמחה. והיית אך שמח, הנה שמוליק סוכות.

אנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. אילו מילים, אילו מילים. פשוט להפנים ולהבין כמה עם סגולה אנחנו. זה היה אברהם פריד. הנה קצת אווירת לייב, איתן כץ.

0: ואושפיזין, את מי הרחתם בחג הסוכות? או שעזיתם לבד, זה גם טוב. כולם איפה אתם, נמואל, עם עוד קצת אווירת לייב, והיה שם?
1: בסדר? שאני אסמן לכם, אתם כולם. או, או, או. תהיו מוכנים לזה.

מוצאי שבת, מוצאי חג כאן ברדיו עם הרבה הרבה מוזיקה טובה, פחות דיבורים ויותר מוזיקה, שמחת בית השואבה כמו שצריך, עם הרבה מוזיקה מצוינת וטובה.

איזה שיר. אבי אילסון, אני אוהב את השיר הזה. עוד קצת שירי הלל. הנה מוטי שטיינמץ, קליאטו.

מתוך האלבום קומזיץ של מרדכי בן דוד, גם באווירה טובה. טוב, יש שירים, אתם יודעים שאי אפשר לוותר עליהם? הנה פיני איינורן, יחד עם ארי היל. אברה

שיר כזה צריך להציג, שיר שאתם ברור מכירים, מורדכי שפירא ובני פרידמן לחי העולמים. עכשיו לשיר שאני כל כך אוהב ומחכה לפעמים לחגים כדי להשמיע אותו ולשדר אותו כאן ברדיו. שימי ליפשיץ ביחד עם יואלי דוידוביץ' ומנדי גולדברג.

יואלי דוידוביץ' עם השיר שנקרא עננים. שיר חדש, טוב, שימו לב לעוד שיר חדש, סוכה זו, כבר שמעתם אותה כאן ברדיו, שמולי קליין, הנה.

איזה שיר יפה, טוב, סוכה זו שמולי קליין. אנחנו כאן עכשיו כדי לסיים את התוכנית, מוצאי שבת, מוצאי חג סוכות, שמחות בית השואבה, אווירה טובה, אנרגיות מצוינות, ואנחנו כאן כדי להגיד לכם תודה על השעתיים שהזנתם לנו והייתם איתנו. תודה רבה לכל הצוות שלנו כאן, הלוואי ונזכה למשוך את השמחה הזאת, אתם יודעים, לכל השנה כולה. אז אם אתם בבתים, צאו עם הילדים, צאו לבד, שמחו בשמחת בית השואבה, זה כל כך טוב לנפש של כולנו. שיהיה לכם המשך חג שמח, מועדים לשמחה. אני הייתי איתכם ארז שמואלי, נשתמע בהמשך, כן? להתראות.

חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי מיוזיק.